God morgen, jeg heter Kristine, og vi skal i gang med dagens første hitmaraton. Jeg er veldig spent. Alex har alltid en god mix klar for deg. Alex Moreno på plass her nå. Og vet du hva, Alex, når du er klar, så kan du egentlig bare starte. Her er det mandagens første hitmaraton.

Vi skal kjøre i gang med en Ariana Grande-konkurranse. Jeg har fått en ganske nice, vil jeg si, ganske nice pakke å gi til deg, for eksempel. Hvis du klarer å fullføre denne sangen her. Jeg har klippet ut en liten låt fra Ariana Grande, og hvis du klarer å fullføre dette, send meg en Snapchat på P12 Hitmix med da hvor du sier svaret, så du også med i trekningen av denne pakken. Ok, du klar? Dette her låta. Fullfør sangen på Snapchat. Film deg selv, synge eller si det. Så du med i trekningen til P12 Hitmix. Skal vi se.

Jeg skal I bryllup I helgen, og det kjenner jeg at jeg gleder meg skikkelig til. Det ikke så ofte jeg får den muligheten. Jeg skal I bryllup på, eller hva blir det? I Hemsedal, ikke på Hemsedal. Og det gleder jeg meg til, frem til jeg så at det var meldt litt snø I helgen. Og da det kanskje på tide at jeg kommer meg hjem og sjekker om jeg har vinterdekk.

Influencer Mats Klemmensen, han har bare bestemt seg for å selge alt han heier. Det er båt, det er hus og verdier til flere millioner kroner. Jeg føler jo at når man gjør sånne ting, så skal man flytte til Bali og bli personlig trener. Ikke vet jeg om det er det Mats Klemmensen skal, men det er i hvert fall spennende å få en ny start på livet. Jeg vet at det er pete på Bali han skal, altså. Jeg bare har det på følelsen, altså, Mats. Ja, du lurer ikke meg inn.

Jeg kan ikke være den eneste som savner VM, og jeg har bare lyst til å tviholde på altså, hele den stemningen som var inn I juni og juli der. Jeg føler at det en låt som kan dra litt den stemningen tilbake.

0: Jeg har lyst til å ønske deg velkommen til min egen begravelse. Jep, det har seg sånn at jeg har funnet en dame som er mye bedre på FOMO enn meg, fordi jeg trodde jeg var den som ikke klarte å ikke være med på ting. Vi har en dame i Georgia som rett og slett arrangerte sin egen begravelse som 80-åring før hun dør, fordi hun sier at ikke søren om jeg skal glippe av min egen begravelse. Vet du hva? Jeg støtter hun i den.
1: Wow.

0: er din favoritthøsting, send meg en snap P-tall hit mix, sånn som Malin har gjort
1: For jeg ærlig sagt, jeg ikke så veldig høstfan Men det fint med blader og i alle farger og sånn der Men jeg tenker at kakao og krem under et varmt teppe

0: ferdig fra fabrikk til fasade.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
1: Får masse komplimenter for den.
2: Jeg har ikke fått toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.

0: så lenge som på porno, for eksempel.
1: Nei, nei, det skjønner
2: jeg. Gjennomsnittet tror jeg det 7 minutter eller noe sånt.
0: Hæ?
2: Stod på Dagbladet, faktisk.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
1: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.